Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Danas, osim ugodne temperature, bit će onako promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim periodima, poprilično prijatno toplo. Poslje podne oblačni uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Pljuskovi će se širiti od zapada ka istoku i sjeveru. Ponegdje su mogući jači pljuskovi uz lokalne nepogode. Na krajnjem jugu ostaje uglavnom suvo. Maksimalna temperatura vazduha od 21 do 30 i 3 stepena. Vjetar slab do umjeren, dakle sjevernih je smjerova. U Srpskoj i u Federaciji preovladava sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Podaci su i Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Mjerenja temperature kao i svakog jutra bila su 8 časova. Ham pjesak je imao tada najnižu temperaturu od 12 stepeni, a najtoplije je bilo u Trebinju 22 stepena.

0: ona rubrika koja nas svakodnevno vraća u prošlost, tačnije na današnji dan. 1988. bio je to jedan istorijski datum u najvećoj nesreći od početka eksploatacije nafte na moru od eksplozije naftne platforme Piper Alpha u britanskom sektoru Sjevernog mora poginulo 167 ljudi. 2005. godine umro je Claude Simon, francuski književnik i dobitnik Nobelove nagrade 1985. godine. Na današnji dan 2006. godine Indija i Kina su poslije 44 godine otvorile granični prelaz na Tula. U 2024. godine reprezentativci Rusije u Urvanju odbili poziv Međunarodnog olimpijskog komiteta da dođu na olimpijske igre u Parizu. Kratka, mala rubrika dešavanja iz prošlosti. Vraćamo se naravno na našu listu, a tamo zaista jedna lijepa pjesma koju ovog jutra pjeva Sloba Radanović.
1: Sreća je moja tamo gde su mi rođeni, moja je duša tamo

ćemo lijepo i ubrzavati ovaj ritam. Idemo malo onako turbulentnije. A evo i jedne informacije. Manifestacija Kočićevi dani i ove godine u okviru Dana istine, slobode i otadžbine donosi program posvećen velikom književniku i narodnom tribunu Petru Kočiću. Kočićevi dani se tradicionalno održavaju u mjesecu avgustu, njegujući Kočićevo književno, kulturno i nacionalno nasljeđe. Ovogodišnja manifestacija planirana je u periodu od 21. do 22. avgusta.

0: Prema posljednjem izvještaju, saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Skrećemo pažnju na moguće odrone na dionicama u usjecima. Tamo gdje se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koje reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Na graničnom prelazu Zupci pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam autocentar Školjić.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

EPP. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

0: EPP. Iz kort kataloga izvajamo čajna kobasica Tomesko 270 grama 4,25. Sir German Edamer ili Gouda kilogram 9,95. Keks plazma od srca više vrsta 1,95. Deterđent za suđe Feri 2 puta 900 ml 7,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
1: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
2: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.